0: الله وحده صدق بعد صلاة الجنة سمعته. لا إله إلا الله الله أكبر.
1: طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع طلع